0: وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
1: والله سميع عليم. كلمة الله.
0: والله سميع عليم.
1: يا فتح الله عليك.
0: Baik. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Kak Ros ya.
0: Sama-sama.
2: Ya, alhamdulillah. Dan untuk semua boleh terus hubungi kami di 0477130037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Allah berkatuh.
2: Siapa di talian?
3: Kak Nafisa dari Perlis.
2: Baik Kak Nafisa, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang boleh.
3: Abang baik.
1: Silakan kena bisa ayat 59 dengan 60 begini. Silakan.
3: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Bagi jelas sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagi jelas sikit.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بلغ الأطفال من أبتلا
1: يعني اللي تهدو وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أبتلا تهدو. Sekali lagi.
3: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ tak nampak pula dah.
1: مِنْكُمُ الْحُلُمَ حُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا
3: فَلْيَسْ.
1: Kalau